0: Radio Solo. Klokken er 7:02. Temperaturen lige nu er 16 grader.
1: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.